0: моя земля.
1: Цікаві туристичні маршрути, славутої місцини, адмітні факти, багата історична, культурна і духовна спадщина. Гета моя земля. Програма про унікальність Павночного регіону, самобутну природу, неповторні місцини Вітебщини. У студії Наталія Байнарович. Вітаю вас. Варапаєва – городський поселок у Поставському районі Вітебської області Білорусі. Адміністраційний центр одноіменного сільсовета. Сьогодні побуваємо тут, а так само познайомимося з його основними славутостями. Варапаєва розміщається за 28 кілометрів на усход від Постав і за 230 кілометрів на захід від Вітебська, за 135 кілометрів на північ від Мінська. У 2010 році тут проживало біля 3000 чоловік. У пішенню згадується у 16 столітті як поселище Станіслава Варапая. У другій полові 17 столітті належало Біганському, потім Тизінгаузу і Пшаздецькій. У 19 столітті тут існували фальварок, цагільний завод і водяний млин. У кінці 19-го століття праз Варапаєва пройшла чигунка, що паскорила розвиттю поселка. Серед славутостей у поселка – церква у Воскресіння Христова, драуляний православний храм початку 20-го століття, 1900-1910 гады. Зроблений у традиціях народного дойлідства з рисами модерну. Церква моцно потерпела у советський час. У 90-х годах 20-го століття у церкві була проведена реставрація, після чого у ній одновилися набоженства. Зроблено у традиціях народного драуляного дойлідства подовженим прямовугольним у плані зрубом під двухсхильним дахом, завершеним на фасаді восьмігранной шатровой званицей со сферичной головкой і такой же головкой над алтарной часткой. Фасад з цибулеподобними головками по краях ганка. Уваход оформлений двухслуповым ганком под двухсхильным покрытьем. Фасады расчленены арочными оконными проемами и брусами-стяжками у простенках. Костел святого Михаила Арханьола у Варапаєві, мураваный католицький храм. У 1933 году декретом арцибіскупа тих часов отбылся подел Дуниловской парафии и утворилася парафия у Варапаєві. Перший драуляный костел был перевезен сюда с Дуниловичем. У 1990 году сюда почали приезжать ксяндзы из новокольных парафий. Одним из них был ксёнц пролад Юзеф Булька, який почав збирать будовничий материал и уладковывать справки по розпочинанню будівництва костюла. На території парафії знаходяться капліці у Балаях, у колгасному домі, переробленим під капліцю, у Козловщині – капліця Святого Петра, старая мурованая з каменя могілкова капліця, і у Новодруцьку – капліця Святого Юсифа Рамісника, яка з'являється власністю парафії. То тишиться сядзібы Пшаздецькіх у Варапаєві, то ад былога фальварка захаваліся асобныя фрагменты. Уязная брама, лядоўня, арачны мост, вытворчы корпус, дом управляючага, вадзяны млын 19-го стагоддзя. Палац не захаваўся. Млын жа стаіць на рацэ Заражанцы. Будынак млына зроблены з чырвонай цэглы. Мае тры паверхі. Пабудаваны ў 1870 годзе, працаваў да 1942. Яго памеры 15 на 20 метраў. У канцы 20-го стагоддзя знаходзіўся ў паўразбураным стане. Рупнасцю новага ўласніка Іваніна ў 1993 годзе адноўлены цяпер з'яўляецца славутасцю Варапаєва. Перад млыном раней існаваў вялікі стаў плошчы каля 5 гектараў, які цяпер спушчаны. Вадасховішча ўтрымлівала дамбай, якая мела агульную плошчу каля 100 метраў, з якіх 24 метры рачны шлюз, 4 метры шлюз падачы вады на млын. Каля млына застаўся жорнавы камень, дыяметр якога складае 1,7 метра, а адтуліна ў ім 0,3 метра. Таксама захаваліся некаторыя механізмы і прыстасаванні. Створаная гідратэхнічная сістэма – асноўны элемент сядзібна-паркавага ансамбля Пшаздецькіх, які быў створаны на левым беразе ракі Заражанкі. Таким выдалася наша сённяшняе падарожжа на Пастаўшчыну. Працягнем знаёмства ў наступны раз. А пакуль я, Наталія Байнарович, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на радыё Вітебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Наша музыка на радыё Вітебск.